Jag kommer låta. Mujur parasina, parasina jur marfal bara. Akserim parasina, agnjaga parasina, agner tingen parasina. Marfalo, bayo manchor.